i dore ni mamie i riteli gie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadapina meru suware karai dorin dor patruwa pahan karana hadamandale kan kalu rasa gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව